0: 말은 뭐 먹어야지. 말은 해별에 염원을 하고 아들아 말은 먹었다.
1: 다 맞아 부분.
2: 왜 루안에 고?
0: 엄두르지 가라 봐마 그러면 진짜 아까만 사가지야 소가만 이래.
1: 나 알겠어.
0: 나 그러면 뭐라 이라고 한 게 그렇고 이리.
1: 알겠어.
0: 내가 내 카스타베 이봐 한 게.
1: 알겠어.
0: 뇨아니 와 무칸사라 스마쿠라 샤리시. 니카 지안시 와노. 나같이 에라 나라비네 무뇨아니 왕게 아지 카시리 무리 냐망게라 나야 산 고감바 인자 쿠루아나 뇨 쿠라바 안게 비 오브엔 카냐 쿠이 소비오 부시라무 예 용게라 내가 에 같이 아테 아지 아부데 쿠요 쿠루아니리라 바시라 에라 와니라 비소비아 부시람 또 인제노자 바부리 아바네 에리 안나베 투베라 무비아 투방가 바 아와 바콜라치 쿠방가 오문투 바신지라 쿠부소보지 제 아오리 워와 부소보지 시루아디니 시루아치 Nifora batuke ila kumacha murebi yonye ziri mugwanga lino. Nifuze elekele zazi ya uganti ya haa. Zembera kusapiensi ya nini ndaba nyuanyi wanga wa yenka tani. Nini ndaba kuzina buwa akabasa. Nini ndaba kukarubu wa jeje.
2: Haa, nini ndaba kukarubu wa akabasa.
0: Haa, ino ndaba kukarubu wa kuwa honga. O ya filama zina ga akabasa. So, kati ebi andiwa belikola makuru. Kwa yetu nadda mubi yorusa. Faveru wero tuwa ina koba minister haba amanyi. Omugezu chitu makubu ya babi andara. Wero ya funachi. Ene ya sigaraka kwenye na kwenye ongeda kubabu vi. So, zendo waza babalo ongeda kubabu vi. Ino obusobo zi. Tiye zo tuyamba. Yoye mkande wafe. Yaba anje lufobi obusilamu. Boya rea tundetakari obusilamu ya kaya kwebu za kuba minister. So, ebi etanenda kubie kwasa. Tubanjenge gwango obusobozi nga muganda ne mukyala bwa gandi nti amalwaliro yi ofuja kubanje obufeyi banja nti mukamange tutere dagala malwaliro ng'omuntu eyasuze talidde bwalwaza omwana we kumakya katunda ka TV ke agenda mbere n'asanga yeddagala ebyenjigiriza bibeerewo nga ddala birimu obusobozi n'omuzinzi nga n'omwana w'omunaku asobole okusoma kubanga n'abatufuga Panafu neba asomera kusendeza gavumenti. Bati bache nyumiriza munge saa weno mwana. Bamu etamu ya abukadebu meka. Ngeriyo muntu akuzariba na akula na akadiwa. Kaba sangata kuteka kadeka sende kawamu.
1: Chitu.
0: So zende wata sutu nuhile bintu eringa sawa. Ntuvenga kubifu. Ebifari ya mboyo gulola bachi wade na familia yetu. Sina wechi ambira dini. Oba kerezia. Ayi mkama kakuma sawa saiki.
2: Kali sebo, wevali nyo okuuliriza. Katufunali kuwa tsapwa.
3: Ujene kama sawa wakuuliriza. Kasozi Steven kudiscount moro. Eze ngamba. Tuwe kubiyama dini uwa kubiyachi na ye. Musobo zina qualifications. Katika tugeze. Na wakua wakula gundi haba involvement and housing. Ye mweye misobo, ye mweyo minister jitware. Katumba wamala. Walimajewe ya majewe maji. Mwe defense. Ate vinevyo gama amba ate simanyi otuwade batono otuwade wachi nefda aina ichi haitisinzo sula ministweza awantoka gina yukateka ministweza ingate waina qualifications mwiti ya biso medida katipalio mwusi omkande mchifei chitufu kubadu kita musawo katate okuto wagundi abadu mwere thumutute msia iti ato musawo te ya biso medida kutukua imiswe peja kugwa Biyom qualifications ina busobozi.
1: Okay.
3: Yenda dentesa yange akome.
2: Ona yogedde mutima gwa kaba. Soda kaba saida che yemulugunya ko wan. Toto didabadde mbyobulamu mutadde mu ICT.
1: Kati ate yenze mu mpiso. Abadde mu mpiso mutute mu computer.
2: Ogenda notunulira ndi omuntu bamutadde mu microfinance nenge byemfuna simu kugumu bio.
1: Simu kugu. Yasoma kiyo iye.
2: Abadde byemfuna. Abadde microfinance.
1: Baba atadde.
2: Oli
1: abadde.
2: Abadde yo. Chepanyi musomesa simanyo ba ya
1: musomesa wa subject ki
2: oba economics oba ya simanyo ba
1: economics ni microfinance
2: kale yao abo byeriranye byebimu
1: naye kati mu internal affairs oba bade musomesa wa economics internal affairs obo
2: hello okulu
1: tukute
2: alakatali alakatali katukudono
1: hello
4: Hello.
1: Yes, Evo.
4: Hello.
1: Utuko uli ya mkwano?
4: Lady ya Sapienta.
1: Yes, Evo.
4: Mwela alikutuweleza.
1: Na ukuliza, Evo.
4: Wano mpute Patrick Mbazira. Nsiri mtono vule meziru wero.
1: Yes, Evo.
4: Makulita sub-counter.
1: Mwela letu uliza.
4: Mwela uliza vulu nchi.
1: Yes, Evo.
4: Matesa watakiri wa alikutesa. Mwela mwongo. Na enzo kutakima vega nienda kugamba wengi. Eri muntu munsimuno asola kumatira chenkanyo lwenso.
2: Mm.
4: Enkuba atonye kiro waloje atonye nga nyingi.
2: Yeah.
4: Mm. Wofu wana yafuyiribe ufuyi.
1: Mm.
4: Enza kuli amirano anga agamba. Ha. Eri wangandu kubidde muganda anga ngandu yatonye nefu atonfunyiru ufuyirize.
1: Mm.
4: Ndozo labo yeye muntu ne katonda. Tumunenya olokuwa nti abatagabye chenkanyo.
1: Yeah.
4: Na iki chenga ba mwecho. Nze nja kunenya muku bakamwa swaga kuwe kwa kutukulembera mu byenzikiriza.
2: Mm.
4: Kubanga omuntu weyozikiriza ebintu byensi birabe nti byansi ono ye Kaisaali be bakulembeze aba president abo be bakaisaali ab'omulembe guno tebasobola kukola bakola byabwe ng'omugoberezi wa Katonda olina okulaba ebintu mu ngeri ndala abasoma Bayibuli Bayibuli bw'oba osomye Yokaana 17 olunyumirwa okuba kule 14 paka kule 17 Bayibuli gati temuli bansi ngaze bwe siri wansi olaba nti ebyensi birina kuba birala mu ntegeera yaabyo n'endala yaabyo. Abaana b'omuntu ab'obwakatonda tulina kunoonya bwakabaka bwa Katonda kuba kino kyongera kinera nti emigabo gino egy'obwakatonda gikola wonna n'ebyensikiriza z'ensi bikola ki? Lwaki osinza eddiini bbiri nga gogoberera eby'eddiini ey'ensi kubanga abakulembeze abo ba Mwami Museveni ba Trump ba Obama erayo ddiini ndala naawe ate olina eddiini eno ndala era gy'osuubiramu essuubi ery'okutaasa n'okukulokola mu mbeera zonna naye lwaki osinziira n'osimba okuguba eri mu gavumenti ez'ensi kigala ng'olungamye abagoberezi bo ng'obalaga nti eri ewali obulokozi bwaffe oba okuwonyezebwa kwaffe eri Katonda ezo siwagira nnyo bakulembeze baffe b'abamadiini nga basinziira ku ki ondabeyo ebintu eby'ensi eno okiraba muganda wange tubeere nga tulemera ku Mukama waffe Katonda yeka yagenda okuba ng'aleetwa minzaani ey'obwenkanya mwebali kuweereza
1: nawe okuwolereza
2: tesa yebadde ennungi katufune wanasembayo ku WhatsApp
3: Jacob ne Kabasa mwebali kuweereza ono kansala muwayina Jemba kakati lwakuba ebya Uganda bye basinziira ku mwana waani simanyanga mukwano gwange twali naye mu nsiko ninga ebifo byandibadde bigabibwa okusinziira ku busobozi bw'omuntu ogera nolaba oli nga bamuwadde ekifo naye ng'ekyamazima takirinaako na idea nti simanyanga yavunaanyizibwa ku by'emboka z'ennyonyi mu ggwanga naye nga n'ebyennyonyi tabimanyi nako naye olw'okuba bamunoonyeze omulimu afune w'abeera afunenga omusaala ne bamuteeka mu kifo ekyo naye nga byandibadde bigabibwa okusinziira buli omu ku busobozi bwe na ku ki ky'asobola toddira muntu asobola bya bulambuzi ate omuteeke mu bya security awo oba oyonoonye sisitimu no kansala muwayina jemu
2: Kabasa.
1: Ensonga yeyo.
2: Mm.
1: Tujirekedde abavunaanyizibwa.
2: Yeah.
1: Naye nga kunze ngera bwe nakugambye. Nti bwandi badde
2: busobozi.
1: Bwe buba busobozi kubanga kati nnyinza kuwa ekyokulabirako era ndowooza maama Nabbanja. Nti ye taliika ebyo wonna bamuyita akola ki? Alumba bulumbi kati tojja kugamba lwaki Nabbanja muwadde nga ate mukatuliki ate mu musiraamu ate ekitegeera ye wonna oba basiraamu oba bakatuliki oba bakiye buli wamu akola ki alumba so nze mbadde nsaba tusinziire ku busobozi naye tunatunuulira amawanga tunuulira eddiini tribe awo ekintu kijja kufa
5: okyogera kuki okyogera kuki ensonga nyingi zibaawo n'okukubaganya ebirowoozo ku mbalaza ne ku social media wonna kuba kungi nnyo naye gw'okyogera kuki kyogereko n'obuvunaanyizibwa tumanye w'oyimiridde okyogera kuki mu puroguramu sagala galamidde Radio Sapientia.